Bolesna braća Grim, mozak nema ništa s tim.

che ustaro i xumi si visiva papa. Uno kajoj komala xapa. Tusti vuk, ljutko luk, a zlatna ribica na skrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji te

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutru.

0: posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Kaigo Kelly the Griffin odslušali smo Save My Love malo prije 7 sati. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja. Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
4: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: Sunčano i poslijepodne većinom vrlo vruće, na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za nekakvim pljuskom. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena jutra bura, a do sredine dana će se to malo smiriti. Poslijepodne u Dalmaciji s jakim udarom mogući naleti vjetra. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Već sad mi je to strašno.
5: Mir, tišina, uživancija.
6: Ide se pučkat na more, služati odvoreni.
7: Znači savršenstvo.
5: Ljeto!
0: Uz... Prvi dio ljetne nedelje, upravo ste u njemu. Dobro nam došli, ja sam Veno, tvoje jutrnje vikend društvo tu na Otvorenom radiju. Malo prehlađen zbog svih ovih klima, ventilatora i sličnih stvari bez kojih se ne može preživjeti ovaj veliki, veliki, jako, jako vrući početak ljeta. Ako vi imate neku recepturu, slobodno dojavite. A ja vama bacam Kecaj i Gabrielu. Uživaj!

Katy Perry, Alesso. When I'm Gone slušali u 7 sati i 13 minuta. Puno prerani sat s obzirom na termin u kojem se igrala utakmica svjetskog nogometnog prvenstva koju je cijela Hrvatska gledala. Hrvatska Gana 2-1. Tu pobjedu smo izborili, a mene jako zanima imali ranoranioca s druge strane koji su u cijelosti utakmicu gledali, a da su se jutros svojom voljom digli. Znam da postoje oni koji su sigurno imali nekakvih obaveza rano ujutro, kao na primjer ja, pa su se zato digli, ali da li postoji osoba koja se svojom voljom digla, a gledala je sinoćni susret do kraja. Moram priznati, ja do kraja nisam izdržao, iako je bilo jako zanimljivo, iako sam jako htio, umor je prevladao i kako bi došao vama tu stisnut play. U pravom trenutku bez kašnjenja, s obzirom na godine, predispozicije i mogućnosti, morao sam nešto ranije spavat, nadam se da mi nećete zamjeriti. Damjano David, The First Time slušamo.

0: svako malo duže putovanje definitivno mi obilježi ovaj njemački rock band Milky Chance, Stolen Dance. Na putu do godišnjeg odmora obavezno, pa ako i sami negdje putujete, drago mi je da ste imali priliku odslušati.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 eura, jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
3: Stop Shop te poziva u Labin. U ponedjeljak, 29. lipnja, pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti nas u Labinu te na ostalim Stop Shop lokacijama, uključujući Nove, Knin i Sinj. I uživaj u pristupačnoj kupovini. Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Shop, easy shopping.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tim Miketić.
9: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Ales.hr donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales.hr.
0: Rano jutarnji promet i centar Otvorenog za vas ima samo informaciju o izvanrednom prometu zbog životinje, točnije divlje svinje koja je uočena na autocesti A11 kod čvora Buševec. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat na tom području, a dodatne promete informacije koje vi primijetite molimo dojavite 0800 335 62 sluša i ja sve dijelim dalje, naravno sretan put.

0: Dimitri Vegas i Say My Name sa Like Mike'om odslušali suradnju u 7 sati 44. Dobro jutro.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5,49 eura, jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
2: I ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na info.zagreb.hr.
3: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
4: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. Prigo-sve.hr.
5: Otvorenog radija. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
6: Hvala lijepa.
7: Hvala.
6: Yeah. Hvala, hvala.
8: O, hvala.
6: Hvala, hvala.
5: Čestitke dobitnicima i ajmo.
3: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
9: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland. Biraj najbolje za sebe.
0: Prometni centar Otvorenog s vama dijeli informaciju da na Jadranskoj magistrali naravno očekujemo pojačan promet duž cijele magistrale. Treba obratiti poseban oprez na sudionike u prometu na dva kotača. Podsjećamo, za sad Krčki most, Istarski ipsilon, sve izgleda u redu, kao i A1, povremeno pojačan A1 priljev vozila kod nacionalnog, kod naplatne postaje Lučko. A za sve dodatne promete informacije tu je 0800 3356. Sretan put svima koji već sad negdje putuju.

0: My Head, My Heart, Ava Max, nama malo prije 8 sati. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Kućne ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
0: Današnja prognoza u cijeloj Hrvatskoj bit će sunčano i poslijepodne većinom vrlo, vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, unutrašnjosti Dalmacije je vrlo mala vjerojatno za pljuskom, nemojte se previše nadat. Vjetar slab, nešto pred kraj dana u Dalmaciji malo jači, prolazni i jaki udari. A što se tiče temperature, u cijeloj Hrvatskoj smo između 34 do čak 39 stupnjeva.
1: Ljeto uz...
0: Pa dobro jutro, ja sam Veno, tvoje nedeljno vikend društvo tu na Otvorenom radiju u ovom prvom terminu, u terminu kada se oporavljate zbog gledanja kasnonoćne utakmice. Koji su planovi za ovu nedjelju? Slušam vas, 0914003355, a odmah kažem i svoj plan.
1: Samo hitovi.
0: Mislim da niste iznenađeni. DJ Snake, ovo je Paradise, prava ljetna stvar, uživaj.

24 karat Golden Key and Dior i Mood u nedjelju jutro u 8 sati 12 minuta. Vi javite kakvo je raspoloženje i kakav je vibe ove vruće ljetne nedjelje. 0914003355. Atmosferu ovu ljetnu pojačavamo sa Jennifer Lopez i

0: Rozier i Take Me to Church odslušali smo u 8 sati 22 minute. Ja sam Veno, tvoj vikend društvo na Otvorenom. Dobrodošli.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Posao gotov.
6: Je, napokon.
5: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
7: Ups, oh.
5: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na Ales.hr.
0: Promet i centar Otvoreno, kratko bi vam volio skrenuti pozornost na A1 na kojoj je povećana gustoća prometa između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Moguća su usporavanja, pa eto ako ste se tamo zaputili, upozoreni ste, a nažalost isto tako na A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru mora. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni, dugo je oko 1 km. Za sad ako ste u toj koloni, javite kakva je situacija i sve dodatno na 0800 335 će sretan put.

Offenbach i Norma Jean Martin, Overdrive slušamo ujutro na otvorenom ove nedelje. Dobro nam došli svi vi, a pogotovo svaka čast svim ljudima koji su se rano morali budit pa nisu do kraja mogli gledat senzaciju koju je privredila hrvatska nogometna reprezentacija u susretu protiv Gane na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ja vas razumijem ljudi, s obzirom na to da sam se prije šest morao dignut, nisam se usudio do kraja pogledat utakmicu da ne bi bilo prespavanja alarma. Ali koliko je teško spavat dok znaš da cijela Hrvatska gleda utakmicu i čuješ to kroz svoj zatvoreni prozor, jer razina energije navijačke koja je izlazila, nema tog prozora koji bi mogao to zaustaviti. Tak da, ako ste u kategoriji ljudi koji su morali otići ranije leć, razumijem vas u potpunosti. Himna svjetskog nogometnog prvenstva svira.

0: Tiesto i Carol G, odslušali smo Don't Be Shy. 8:45, ako ste se tek sad pridružili, dobro nam došli i dobro jutro.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
2: Jedan od najboljih pjevača svijeta. 6.8. stiže na Opatijsku ljetnu pozornicu. Ulaznice za koncert legendarnog Gregorija Portera. Potražite na entrio.hr.
3: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: Empire of the Sun, We Are the People, odslušali smo malo prije 9 sati nešto što su sretnici u Zagrebu nekad nedavno imali prilike slušati uživo.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
5: Vrijeme i ove nedjelje sunčano i vrlo vruće, tako da je voda najbolji izbor, što zbog vrućina, što možda zbog mamurluka. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 9 je sati, dobro jutro. Golovima Sučića i Vlašića Hrvatska je protiv Gane upisala drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu i sa 6 bodova prošla u nokaut fazu. Izbornik Zlatko Dalić puno je zadovoljniji nego nakon prva dva nastupa.
6: Jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu. Dobro se postavila, ja bih rekao ono da se mi vratili na svoje stare postavke. Kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine.
5: Unatoč porazu, Gana je završila među 8 najboljih treće plasiranih, te također prolazi dalje, a pobjednici skupine su Englezi, koji su sa 2-0 pobjedili Panamu. Posljednja mjesta u 16. finala uzeli su Argentina, Austrija i Alžir iz skupine J, te Kolumbija, Portugal i Demokratska Republika Kongo iz skupine K. Portugalci su prva prepreka vatrenima u nokaut fazi u petak 3. srpnja u 1 sat ujutro po našem vremenu. Biće to još jedna besana noć i prilika za osvetu Portugalcima koji su nas prije 10 godina izbacili s eura onim golom u 116. minuti koji je mnogima, vjerujem, ostao u sjećanju.
0: Vidim da tebi, Paolo, je još uvijek i gora koku s ustima. Sad ćemo mi tu nepravdu, vjerujem, ispraviti. Hvala ti.
7: Trito, na glavu i uvodu.
8: Mir, tišina, uživancija.
9: Živio godišnji.
10: Na kupanje!
0: Ljeto. Dobro jutro, ja sam Vajno, ne znam ime reći, ja sam Veno, vaše nedeljno vikend društvo. Tu na Otvorenom radiju rezimiramo utakmicu, pričamo o vikend planovima, onome što je ispred nas, što je iza nas i puno, puno mjuze naravno. 091 400 3355, tu je. Ako imate što zajaviti, a ja...

0: Laurel, odslušali smo Habit, a što ćemo gledat glede svjetskog prvenstva u nastavku i u narednim danima, sad ćemo saznat.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, s tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: 16. finala, faza je svjetskog nogometnog prvenstva. Brazilija-Pan sutra će se susresti u 19 po našem vremenu. Njemačka-Paragvaj pola 11, znači 22:30. A onda utorak imamo nove utakmice. Nizozemska-Maroko, obala Bjelokosti-Norveška i Francuska-Švedska. Biće to jako uzbudljivo. Vjerujem da ćemo sve pratiti i komentirati i tu na Otvorenom.

0: Dobita kombinacija producenta Lost Frequencies-a sa Callumom Scottom, Where Are You Now smo odslušali. Slobodno dojavite 0914-003355, slušaš Otvoreni, nedjelju ujutro. Dobrodošao i dobrodošla.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe. Nešto se dobro kuha u Arena centru. Shopping, druženje i omiljeni okusi su na jednom mjestu. Posjeti novi food court i uživaj u zasluženoj pauzi. Vidimo se u food courtu na višoj razini. Arena centar. XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Niketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

Dobrodošli na vikend porciju opuštanja i dijeljenja. Htio bi saznat koji je vaš vikend highlight. Nešto najljepše što vam se vikenda ovog dogodilo. Ako se to još dogodilo, vikend nije otpisan, nedjelja je tek počela, pa još puno lijepih događaja tu može biti. Ali ako već mislite da je nešto highlight vikenda, slobodno to podijelite s WhatsAppom Otvorenog radija, pa ću ja podijeliti sa svima s druge strane. 0914003355. Ja sam Veno i highlight mog vikenda je jučer bio kad sam s friendom bio u restoranu. Pojeli smo glavno jelo, salaticu, obavili razgovore koje smo trebali obaviti. Dolazi konobar i pita nas, želite li nešto slatko? I sad, vjerojatno zato što čovjek radi cijeli dan na plus 1000 stupnjeva, ne funkcionira najbolje kao nitko od nas. Ja kažem, neću ništa, friend kaže, hoće kolač. Dolazi konobar za par minuta s dva kolača. I ja mu onako skrušeno kažem, ali oprostite, ja nisam naručio kolač. Čovjek me pogleda onako umoran. Jedna kap znoja mu s čela od silne muke silazi i kaže, ni pet ni šest. A dobro, prijatelju, šta ću ja sad to vraćat u kuhinju? Evo, ja ću te s kolačem počastit. Ne treba meni puno za sreću. Besplatan disert. I idućih tjedan dana bit će dobro. Ko je vaš highlight ovog vikenda, ako se već dogodio? Ili što mislite, što će bit? Javite. Teddy Swims, Mr. Know It All. Uživaj.

0: Rehabina i Seš, odslušali smo Rock My Body, 9 sati 44 minute. Dobro jutro, dobar dan.
1: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
2: Jedan od najboljih pjevača svijeta. 6.8. stiže na Opatijsku ljetnu pozornicu. Ulaznice za koncert legendarnog Gregorija Portera. Potražite na Entrio.hr.
3: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.
4: Otvorenog radija. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
5: Hvala lijepa.
6: Hvala.
5: Yeah. Hvala, hvala.
7: O, hvala.
5: Hvala, hvala. Hvala.
4: Čestitke dobitnicima i ajmo.
8: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom pet centru Sveta Klara.
1: Otvoreni.
0: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
2: Vrijeme je sunčano i vrlo vruće. Zagreb je na 28 stupnjeva, Požega 27, Senj 30, Šibenik 32. Ja sam Paolo Simić, 10. sati, dobar dan. Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu i zagrebačku regiju. Ostatak Hrvatske je u narančastom. Sutra samo Gospićka regija ima narančasti meteoalarm, a ostatak zemlje je u crvenom. Toplinski valovi postaju sve češći, dulji i intenzivniji, rekao je ravnatelj zavoda Ivan Gitler.
3: I zaista za ljeto ove godine izdano prognoza očekujemo toplije od prosjeka u svakom slučaju. To ne znači da evo kao što za tjedan dana ćemo situaciju ipak nešto nižih temperatura, ali generalno i ovo ljeto kao prethodno očekujemo toplije od prosjeka.
2: Toplinski val u Hrvatskoj je stigao iz zapadne Europe. Temperaturni rekordi izmjereni su u Francuskoj i Njemačkoj. Bliži nam se i vrhunac svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon razigravanja po skupinama večeras kreće nokaut faza. Prvi dvoboj igraju Južnoafrička Republika i Kanada u 21 sat. Hrvatska igra 3. srpnja u 1 sat iza ponoći protiv Portugala, a u slučaju prolaska u smini finala nas čekaju europski prvaci Španjolci, ukoliko oni prođu Austrijance. Na našoj strani ždrijeba još su Njemačka, Francuska i Nizozemska, te Bosna i Hercegovina, s kojom bi mogli igrati u četvrtfinalu ako jedna i druga reprezentacija dođe do tamo.
4: Hvala ti, Paolo.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
4: Dobro jutro, dobar dan, ja sam Veno, vaše nedeljno društvo u ovoj prvoj polovici, da se izrazimo, prvom poluvremenu. Pošto je sad to jako aktualno, živce punimo i energiju skupljamo do idućeg susreta u 16. finala, u 16. ovoga finala natjecanja svjetskog nogometnog prvenstva. Oporavak ide i u glazbenom stilu. Da zaboravimo na sve pojedene nokte koji su se jučer jeli uz kokice i ostale grickalice. Turn the lights off!

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno.

Hairstyles, omiljeni čovjek tu na Otvorenom radiju definitivno. I njegov As It Was u eteru Otvorenog radija. Pitao sam vas koji je highlight vikenda. Javila se Danijela na WhatsApp Otvorenog, iznajmljena viksa na Kalniku. Kupanje jutro s mužem u 7 sati u bazenu s pogledom na najljepše brežuljke, dijelove Lijepe naše. Djeca spavaju, kavica i upravo završavam trening. 10 km po brdima i dolovima Kalnika s mirisima žita, cvijeća, livada, zujanje pčela, zrikavci, ptičice, predivne, predivne slike si nam Danijela tu ostavila na Otvorenom. Hvala ti lijepo. Kad već ne moramo i mi uživati u takvoj prirodi, barem ne trenutno, mi neki, možemo zamišljati ovo sve što si nam ti lijepo opisala. Jako, jako visoko pozicionirani highlight vikenda, ako mene pitaš. Da vidimo jel neko možda ima još bolji, nek se ne srami, nek se javi 0914003355.

0: Robin Schulz i Kiddo, All We Got, odslušali smo u 10 sati 21 minutu. Dobro jutro, ugodan vikend i dobar dan, dobrodošli ako ste tek došli.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru. Uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
3: I ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na info.zagreb.hr.
4: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesni guljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Posao gotov.
6: Je, napokon.
5: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
7: Ups!
5: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
1: Broj 1.
8: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
8: za hitove
1: Otvoreni.

0: Cyril i Stumbling In. Mislim da imam zanimljivost o svjetskom nogometnom prvenstvu koju možda neki nisu znali.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Amerikanizacija svjetskog nogometnog prvenstva je primijećena kroz ove hydration breaks u kojima svi pričaju, a ne znam jeste li znali, jeste li pričali o tome da će ove godine po prvi put FIFA World Cup finale imat Super Bowl style halftime show. Imat ćemo zabavu u poluvremenu na kakvu još nismo navikli. Jedva čekam to vidjet, baš me zanima. Olivia Dean u nastavku, So Easy to Fall in Love. Uživajte.

0: Na izgled nespojiva kombinacija. Country štih na pjesmi Kane Brown je ostvario, a Marshmello je sve to lijepo u mixu Miles on it. Mi smo odslušali 10 sati 45, slušaš Otvoreni, dobar dan.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna

0: svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
1: Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija.
2: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. Frigo-sve.hr.
3: Nešto se dobro kuha u Arena centru. Shopping, druženje i omiljeni okusi su na jednom mjestu. Posjeti novi food court i uživaj u zasluženoj pauzi. Vidimo se u food courtu na višoj razini. Arena centar.
4: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9 euro 99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Harvey Norman Weekend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite.
6: Broj 1. 1. U Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Dua Lipa, odslušali smo Houdini, malo prije 11 sati. Dobar dan, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Otvoreni.
2: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
3: I dalje sunčano i vrlo vruće. 32 su stupnja u Rijeci, 31 u Koprivnici, isto toliko je i u Makarskoj. Ja sam Paolo Simić, 11 je sati, dobar dan. Nakon Zagreba povorka ponosa prošla je i drugim najvećim gradom Splitom. Ovogodišnji Split Pride održan je pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Za mnoge mlade LGBT osobe škola nije mjesto bezbrižnog odrastanja, istaknula je za HRT jedna od organizatorica Pride-a Nika Marin.
4: Istraživanja koja se provode svake govore da je sad neke brojke su gore nego što su bile prije par godina. Stalno pričamo o mentalnom zdravlju mladih općenito, šta je sa LGBTIQ djecom, kako se osjećaju u školama, škole bi trebale biti sigurno mjesto za svih.
3: Svoju su povorku u Beogradu imali i pristaše Vučićeva režima. Pred njima je šef države kazao da za nekoliko tjedana ponosi ostavku, no nije precizirao kada će se održati izbori za parlament i novog predsjednika. Raspisivanje izbora glavni je zahtjev studenata koji će svoj skup održati danas u Kraljevu. Predsjednikove prozivke o stranim silama, igračkama u tuđim rukama ni ovog puta nisu izostale.
0: Hvala ti, Paulo.
5: Bonaca, galebovi. Imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz
6: Nek nas prži.
0: Živimo ljeto na otvorenom u punom smislu te riječi i temperaturama i pjesmama i svime drugime što ljeto obilježava. Javite se slobodno 091 400 3355.
1: Samo hitovi.
0: A javit će se prvi Martin Garrix.

Smith i Unholy u eteru otvorenog radija. Dobar dan. Vidim da je situacija na prometnicama zahtjevna. Na pojedinim dijelovima požar na vozilu na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Spačva i Županja u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje 40, a zbog razlivenog ulja na državnoj cesti DC2 između mjesta Globočec, Ludbreški i Bolfan vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pripazite, Životinja je također na državnoj cesti DC25 u mjestu Široka Kula, vozi se isto na 40 km na sat. I pješak na autocesti A3 između čvora Ivanić Grad i čvora Križ na kolniku u smjeru Lipovca. Pa i tamo, eto, pripazite. Znate već, ako nešto dodatne primijetite, da smo tu i na 0800 3356 i da naravno želimo sretan put.

0: pjesma s kojom se mladi Kid Laroi probio na globalnu glazbenu scenu. Suradnja sa Justinom Bieberom i Stay na Otvorenom radiju 11.23. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Nešto se dobro kuha u Arena centru. Shopping, druženje i omiljeni okusi su na jednom mjestu. Posjeti novi food court i uživaj u zasluženoj pauzi. Vidimo se u food courtu na višoj razini. Arena centar.
5: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesni guljica 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tim Miketić.
10: Ohoho.
11: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
6: Broj jedan. U Hrvatskoj. Za hitove. Otvoreni.

Purple Disco Machine i Eiler Dopamin smo odslušali. A u ljetnoj sezoni nikad nedostaje dopamina, što zbog godišnjih odmora, uživancije na moru ili bilo gdje se uputili, i što zbog ljetnih festivala i koncerata, kojih uvijek nekako više ima u ovom toplijem dijelu godine. I to nas onda još dodatno zagrije i naprije. Na listi ispred mene, žena koja dolazi 18.8. u Pulsku arenu. Imali ste prilike vi neki sretnici s druge strane uhvatiti ulaznice tu na otvorenom radiju. Radi se o Lord, koja je izbacila nedavno svoj 4. studijski album. Novozelandska kantautorica izbacila je album Virgin, koji dosta dobre kritike ima za sada, ali najbolje ćete nam vi znat reći nakon što na koncert odete. Od svih pjesama koje Lord ima, definitivno većina nas najviše bi se veselila čut ovo uživo. Ja te sreće neću bit, ali vi koji ste ulaznice preko otvorenog osvojili, budite tako dobri pa barem koji kadar uhvatite i onda ga pošaljite na WhatsApp otvorenog radija, da se možemo barem zamisliti tamo dok svira i Lorde pjeva Royals.

0: poslastica. Za kraj našeg druženja ove nedelje. Zerb, Chainsmokers i Ink Addicted nas je doveo do kraja ovog prvog poluvremena nedelje. Od 12 nadalje družite se sa Anjom i uživajte u vikendu koji vam je još ostao. Lijepo ga proživite i slušamo se opet već sutra popodne. Bok ljudi!
1: Ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na info.zagreb.hr.
2: Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
3: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9 euro 99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, nikod akcije.
4: Otvorenog radija. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
5: Hvala lijepa.
6: Hvala.
5: Hvala.
6: Hvala.
4: Čestitke dobitnicima i ajmo.
2: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

0: nedelju. Naked i Portugal the Man, ovo je bila Glide. Bok, bok.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Otvoreni.
2: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
3: Sunčano i vrlo vruće vrijeme pratit će nas do kraja ovog vikenda. Ne izlazite iz domova ako ne morate. Najviša dnevna temperatura kreće se između 34 i 39 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Bitka s vremenom vodi se u Venecueli dok tisuće spasitelja nastoje pronaći i izvući ljude zarobljene ispod ruševina. Tu je južnoameričku zemlju pogodio potres od 7,5 stupnjeva po Richteru, a UN procjenjuje da nestalih ima oko 50 tisuća. Spasilački timovi stižu iz SAD-a, Europe i ostalih dijelova Latinske Amerike. Za spašavanje života ključna su prva tri dana. Do sada su vlasti potvrdile najmanje 1500 smrtnih slučajeva. Minutom šutnje za stradale u potresu započele su sve sinoćnje utakmice svjetskog prvenstva, uključujući i onu između Hrvatske i Gane, koja je za naše vatrene imala sretan rasplet. Nakon druge pobjede na turniru, kapetan Luka Modrić.
4: Dosta dobra utakmica naša, ostvarili smo taj prvi cilj, što je bio prolazak grupe i sretni smo zbog toga. Možemo igrati još bolje. Siguran sam da možemo, samo to trebamo pokazati, opustiti se, uživati, pa šta bude. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati.
3: Igrači su se vratili u svoj kamp gdje će trenirati idućih nekoliko dana, a onda ponovno putuju za Toronto gdje su već igrali protiv Paname. Ovog puta protivnik će biti znatno teži, aktualni osvajač Lige nacija Portugal.
0: Hvala Paolo, vidimo se.
1: Ljeto uz.
0: O, pa dobar dan pobjednici, ale, ale, to smo mi svi pridonjeli da naša Hrvatska jučer pobjedi na svjetskom prvenstvu protiv Gane. Malo nam je trebalo onako smirenja za srce par puta, ali dobri smo, veseli smo, evo jedne fanfare. Jej! Ok, pozdrav svima, moje ime Anja, družimo se ovo popodne, idemo odmah na hitove. Calvin Harris i Clementine Douglas i The Blessing za početak.

samo dobar vibe ovu nedjelju. Ovo je Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling u Vikendu uz Otvoreni. Još ćemo malo slaviti našu pobjedu protiv Gane danas. Ako neko slučajno nije gledao utakmicu svjetskog prvenstva, jučer rezultat je 2-1, prošli smo skupinu i igramo u noći s četvrtka na petak, ovi dani sada što nam dolaze, u 1 ujutro protiv Portugala. Jedva čekamo, još ćemo se veseliti. A mene zanima kako se slavilo kod vas doma. Vidjela sam da su neki ljudi ulazili u fontane, da je to bila ludnica, tako da 091-400-3355-56, oprostite, naš 55, ne, krivo, dobro sam rekao. O, sad sam zbunjena, uzbuđena. Pošaljite kako ste jučer uživali i još ćemo malo slaviti, zaslužili smo!

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead, a iduća nam je još jedna gospodična Ray i Where is my husband, bok!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: XXL Weekend donosi XXL uštedu u plodinama. Ledo sladolesnjeg uljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. Frigo-sve.hr.

0: Evo ovako zvuči Ljeto na otvorenom. Ovo je Another i Talk to You. Oba, pozdrav svima. Ja sam Anja Bog, a di su naši navijači?
1: Idemo Hrvatska, idemo Hrvatska.
0: Ej, ajmo malo ženskih vokala. Kako je to jučer zvučalo, svaka čast. Još malo slavimo danas ovu nedjelju. Pa kako nećemo kad smo sretni što su naši osvajali.

0: Partija. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
1: Yeah. Hvala, hvala.
3: O, hvala.
1: Hvala, hvala. Hvala.
0: Čestitke dobitnicima i ajmo.
4: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
5: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
6: Nešto se dobro kuha u Arena centru. Shopping, druženje i omiljeni okusi su na jednom mjestu. Posjeti novi food court i uživaj u zasluženoj pauzi. Vidimo se u food courtu na višoj razini. Arena centar.

0: i Rita Mljeta, Terme Tuhelj.
1: Nastavlja se sunčana i vruća nedjelja. Split je na 36 stupnjeva, Slavonski Brod 34, Varaždin na 33. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Spas od žege i vrućina traži se na našem Jadranu, do kojeg se putuje svim mogućim pravcima. U splitskoj trajektnoj luci pojačan promet bilježe cijeli tjedan, a vikend će očekuju završiti sa 62 tisuće putnika i 13 tisuća vozila. Za HRT Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
2: Za sada smo na redovnim linijama. Najviše pritisak je prema Supetru, također je i pritisak iz Supetra prema Splitu. Što se tiče ostalih linija, prema Hvaru, Visu, Veloj Luci jako su dobro popunjeni.
1: Dobar izbor za kupanje je Primorsko-goranska županija. Prema rezultatima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, čak 96% plaža ima more izvrsne kakvoće, dok se u kategoriji zadovoljavajuće nalazi Riječka Kantrida. Oni koji su ostali kod kuće posegnuće za klima uređajima. Ugradnja stoji između 150 do 300 eura, a montažerima telefon ne prestaje zvoniti. Stoga pozivaju građane da na vrijeme planiraju kupnju i ugradnju uređaja, poželjno čak prije ljeta, jer će, ukoliko to zadrže sada, morati čekati više od jedan dana.
3: Lele. Hvala Paolo. Idemo dalje sa No Broke Boys i Disco Lines.

Imagine Dragons i Symphony ovaj vikend uz Otvoreni. Dobrodošli, ja sam Anja i nosim još lijepih vijesti da vam novčanik bude deblji kroz ljeto. 4 ulaznice za Siget festivalu Budimpešti imamo. Ovaj tjedan je prilika za osvojiti ih, a jednostavno je stvarno, evo, na našem Instagramu Otvorenog pronađeš post i samo u komentar napišeš kojem izvođaču se najviše veseliš i označiš svoje društvance. I karte mogu biti vaše do ovog petka. Ja znam kome se veselimo. Ej, Zari Larson, 21 Pilots ima Skrillexu, Georgie Smith kako kome paše, a pogotovo Somberu i ove stvari Homewrecker.

0: Glesenimos i prigodna Heat Waves dok smo prešli 35 stupnjeva danas, a možemo ići i do 39, skoro 40, hot hot.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Broj 1. U Hrvatskoj,
2: za hitove,
1: Otvoreni.

0: Lost Frequencies i Head Down, odmah iduća Gone, Gone, Gone, od Tedija Swimsa i Davida Gete. Dobar dan!
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine.

0: mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr poželi, odaberi, useli.
1: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnjeg uljica 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Pršti energije uz Hančix i Golden za ovaj prevrući vikend, ali više o tome će nam reći Paolo. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Otvoreni.
2: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
3: Sunčan i vruć dan bit će tako do kraja ove nedjelje, pa izbjegavajte izlaske barem do nekih 18 sati jer temperature mogu ići do 39 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 14 sati, dobar dan. Zbog iznimno visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu i zagrebačku regiju. Sutra će cijela Hrvatska biti u crvenom, osim područja Gospića koji će imati narančasti meteoalarm. Toplinski valovi postaju sve češći, dulji i intenzivniji, upozorava DHMZ. No vrlo brzo stiže promjena vremena. Od utorka navečer očekuju se pad temperature, porast na oblake, grmljavina i pljuskovi, a u sjeverozapadnim krajevima i unutrašnjosti moguća je i tuča. Do tada neki su spas od vrućine potražili.

0: Offenbach i Head, Shoulders, Knees and Toes. 14.22 je, dosta se vas vraća prema unutrašnjosti, pa ajmo vjernuti na ceste.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram, €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vi kod akcije.
3: Nešto se dobro kuha u Arena centru. Shopping, druženje i omiljeni okusi su na jednom mjestu. Posjeti novi food court i uživaj u zasluženoj pauzi. Vidimo se u food courtu na višoj razini. Arena centar.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.
0: Prometni centar Otvoreno kod naplatnih postaja Lučko i Demeri u smjeru Zagreba. Kolone su duge oko 1 km i zbog zone radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, kolona isto 1 km u smjeru Rijeke. I što se tiče Krčkog mosta, kolona u smjeru Kopna još od Malinske ili ti Njivica. 0800-3356 je tu ako ima nešto za dodati. Sretan put! Mal Smith kreće sa Stay If You Wanna Dance.

Miley Cyrus i Flowers. Bok, ja sam Anja Konstantinović. Ovaj vikend uz Otvoreni svih 40 dresova smo podijelili. Ej, toliko puno vas je igralo s nama zadnjih, zadnja dva tjedna i puno vas nije možda moglo doći do dresa, ali nema veze, mi ćemo vas nagraditi. Volimo vas, moramo vas još malo onako obući, srediti za gledanje utakmice. Ipak je Hrvatska prošla dalje na svjetskom prvenstvu. Pa eto, od sutra imamo nove prilike. Od ponedjeljka do petka u svakom šovu će se dijeliti dvije majice, tako da nam ne bude ti praznih ruku. Mehanika će isto biti onako dosta lagana. Ići ćemo po županijama. Hoćemo vas sve onako obuzet, zagrlit i nagradit. Tako da od ponedjeljka slušajte upute naših voditelja. Uglavnom će biti, bok, ja sam taj iz te županije. Bok, molim vas, dajte mi majicu Otvorenog. Volimo mi Otvoreni. Volimo se svi lijepo zajedno zbigecat, kako bi neki rekli, uredice. I ništa, idemo dalje sa hitovima ovu nedjelju. The First Time, ovo je Damiano David. Dobar dan svima!

29. lipnja pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti nas u Labinu te na ostalim Stop Shop lokacijama, uključujući Nove, Knin i Sinj, i uživaj u pristupačnoj kupovini. Jednostavno žuto, easy

0: 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
3: Hvala, hvala.
4: O, hvala.
3: Hvala, hvala.
0: Čestitke dobitnicima i ajmo!
5: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
6: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Prometni centar otvorenog, pazite na životinju na državnoj cesti 25. U mjestu Široka Kula vozi se od 40 km na sat. Gužve i dalje kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba. Kolone oko kilometra i isto 1 km kolone zbog zone radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2. Također kolona u smjeru kopna od Malinske, Njivica pa do Krčkog mosta. Takav je vikend, bit će toga puno češće za ovo ljeto. Svi će malo onako probat, ukrast malo subote i nedjelje da se okupaju ili negdje otputuju, a 0800 33 56 je tu za vas. Sretan put!

0: Ma kako je, Texas Hold'em pitka na ovih 100 stupnjeva vani. Slušali smo Beyoncé, ajmo na zadnje vijesti, jiha!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodena planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: I sutra u većini predjela sunčano te uglavnom vrlo vruće, no u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mogući su pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Ja sam Paolo Simić, 15 sati, dobar dan. Treći put zaredom hrvatski nogometaši igraće nokaut fazu svjetskog prvenstva. Svoje su mjesto među 32 najbolje ekipe potvrdili 2-1 pobjedom protiv Gane. No vremena za slavlje nema puno. Za 5 dana u Torontu nas čekaju Portugalci u 16. finala. Ipak nakon pobjede puno se lakše diše, rekao je Josip Stanišić.
6: Sad smo pokazali opet karakter svoj. I u drugoj i u trećoj utakmici, ni jedna od tih utakmica

0: Argentina i Danska. Eto, ako ste u blizini, dođite, navratite, podržite naše igrače.
1: I igračice.
0: Igračice i eto, time završavamo vijesti i ugodan ostatak vikenda.
1: Hvala Paolo, i to je to, već ti jezik govori. Dosta. Idem kući. Da, lijepo se odmori, hvala i tebi, uživaj u ostatku vikenda. Mi idemo lagano dalje. U slatku Oliviju Dean i Man I Need.

0: Joe Corey i Head and Heart, a evo i stiže Sefar, brzo je širan stiže idući.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. Frigo-sve.hr.
2: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9 eura 99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales HR i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales HR.
0: Prometni centar Otvoreno, kod naplatnih postaja Lučka u smjeru Zagreba kolona je oko 500 metara, a kod naplatnih postaja Demerije oko 1 km. Kolona u smjeru kopna od Malinske i Njivica i tijekom dana očekujemo pojačan promet duž cijele magistrale. Treba poseban oprez obratiti na vozače u prometu na dva kotača. Može, može. 0800 3356 je tu za vas. Otvoreni čeka vas i sretan put.

0: Leoni i Remedy u Weekendu uz Otvoreni.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Gotov je prvi krug prvenstva. Uspjeli smo, igramo dalje. Hrvatska je jučer pobjedila Ganu 2-1 i sada slijedi knockout faza u kojoj Hrvatska igra protiv Portugala ovaj četvrtak, to je petak ujutro u 1 sat. Moramo spomenuti naše zmajeve, oni također idu dalje. Noć prije nas, četvrtak, 2 sata ujutro. Oh, kako je lijepo da zapravo svi navijamo zajedno, jedni za druge, pa to je poanta.

0: Moćna i po novom udana Dua Lipa i Training Season u vikendu iduće Body od Topika Bokić.
1: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
2: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Otvorenog radija. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
4: Hvala lijepa.
5: Hvala.
4: Hvala, hvala.
6: O, hvala.
4: Hvala, hvala. Hvala.
3: Čestitke dobitnicima i ajmo.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
7: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresti od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog. Ako se ne varam, gužve se lagano čiste. Nema više ovih dugačkih kolona od kilometara puno, kako, ali se vozi usporeno zbog zone radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 i između tunela Učka i čvora Matulji. Tamo isto malo zeza koji zastoj onako padne, ali ništa strašno. Jedino je kolona na Krku i dalje u smjeru kopna od Omišlja. Eto, ako ima nešto za dodati, 0800-3356 je tu za vas. Nadamo se da neće biti problema i želimo vam sretan put. Ajmo dalje s hitovima.

0: Slušali smo All In, sad će nam točno 16 sati. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Kućne ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara. Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Otvoreni.
2: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
0: Toplinski val i dalje uz nas, do kraja dana sunce, tako će biti sutra uglavnom. Temperatura dosta visoka, pazite se, može ići do 39 stupnjeva, pa samo se držite hlada i pijte vode. A sutra u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mogući pljusak s grmljavinom. Možda malo uspije raskladiti, ali priča se da bi od srijede svi trebali lakše disati. Ajmo mi dalje uz Bensona Buna i Sorry, I'm here for someone else.

0: kako je ovo dobra stvar. Prince Karma i Later Bitches za vikend uz Otvoreni. Bliži nam se kraj tjedna i da čujemo ko to zaslužuje jedan crveni karton.
1: Kome ovog tjedna dajete crveni karton?
2: Ja dajem crveni karton svom psu jer se pokako usred noći, a šeta sam.
3: Decision is a red card!
1: Red card moj mami, jer već treći dan za redom jedemo sataraš. Decision is red card za mamu.
4: Crveni karton ovog tjedna Ana daje svim vozačima koji ne koriste žmigavce.
5: Kaže poruka šefu za izjavu da nam posao kod njega ne smije biti primaran, da bismo trebali imati još jedan posao i da vikendom volontiramo za firmu. Ne ide crveni karton, za to slijedi direktno isključenje s turnira.
1: Za ovakvu izjavu...
3: Decision is red card!
6: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Sutra često ujutro razbuđivanje uz ovu ludu ekipu. Ajmo dalje s hitovima. Ovo su Kygo, Khalid i Griffin. Slušamo Say My Love.

0: O, lijepa kombinacija. Jonas Brothers i Carol G. Slušali smo X. Evo je lijepe informacije, naplata Lučko, ulazak u Zagreb, kolone nema, sve protočno. Hvala Željka na informaciji, sretan put.
1: Posao gotov.
2: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups,
1: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
4: i Senator HR.
5: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
6: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.

0: Mr. Belty, It's Not Right, But It's Okay u Vikendu uz Otvoreni. Hoćemo još malo nogometu? Hoćemo.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: Naš Luka Modrić je jučer odigrao 201. utakmicu, još prošlo je, postao četvrti igrač u povijesti nogometa koji je ušao u klub 200 uz Ronalda i Messija, a to je ekstremno rijetko, znači 15 do 20 godina igranja na vrhu, izbjegavanje teških ozljeda, konstantno igranje utakmica koje su tako iscrpne i izazovne, ali nema veze, šta ćemo, mi smo takvi jednostavno, najbolji.

0: 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
3: Hvala, hvala.
4: O, hvala.
3: Hvala, hvala. Hvala.
0: Čestitke dobitnicima i ajmo.
5: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Nešto se dobro kuha u Arena centru. Shopping, druženje i omiljeni okusi su na jednom mjestu. Posjeti novi food court i uživaj u zasluženoj pauzi. Vidimo se u food courtu na višoj razini. Arena centar.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
5: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.

0: 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
3: Hvala, hvala.
4: O, hvala.
3: Hvala, hvala. Hvala.
0: Čestitke dobitnicima i ajmo.
5: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
6: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
7: I ove godine Zagreb Classic donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na info zagreb.hr.

hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja. Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
0: Otvoreni.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutru.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
0: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

0: Citya. 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
1: Hvala, hvala.
3: O, hvala.
1: Hvala, hvala.
0: Čestitke dobitnicima i ajmo.
4: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: 40 najljepših dresova otišlo je u vaše ruke diljem Lijepe naše.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
1: Hvala, hvala.
3: Hvala.
0: Čestitke dobitnicima i ajmo.
4: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

ili do isteka zaliha Bosch i Elipso. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Otvoreni samo

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.